još gore, preko gorkih, preko mornih, preko gloga, preko drače, preko žege,